0: Cataluña, 25 minutos da tarde. Carlota Millor, que tal, como estás?
1: Que tal? Un pouco triste hoxe.
0: Derradeira sección,
1: sí,
0: de Control Z.
1: É o meu último día de Control Z, verdad? Dame penita, sí.
0: Bueno, para que os nosos ouvintes se vayan un pouco asentando nos ritmos radiofónicos, o luns que ven arrancamos nova tempada en Hoy por Hoy Lugo, bueno, en toda a cadena SER.
1: Claro,
0: arrancamos,
1: sí,
0: tempada. Entonces, hoxe, digamos que comezamos esa semana de ir dicindo adeus aos nosos colaboradores e seccións máis refrescantes. Entre elas, esta de Control Z, que era unha sección que naceu, bueno, sempre que temos unha persoa en período de prácticas, bolseiros ou bolseiras, Carlota, todos vos decimos o mesmo. Tes unha semana para pensar unha sección, non?
1: Sí. Sí, foi así un pouco un reto de recién llegada, de Dios, a ver que faigo agora, está todo xa inventado, está xa todo feito.
0: Carlota, que no traigo de libros, está cogido. Chao, next.
1: Pero bueno, eu a verdade que quedei moi contenta con como foi salindo. A xente animouse moito a mandar cousas, que tamén tiña un pouco de medo de que nadie me mande ningún
0: bueno,
1: audio.
0: Pero que tamén nos queda claro que cando involucramos a xeración Z responden.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque
1: sí,
0: lles
1: sí,
0: pedíamos todas as semanas que nos fixesen chegar dúbidas, cuestións, problemas cos que eles e elas enfrontaban todas as semanas, diariamente, vamos, na súa rutina, no seu día a día. E anda que non abrimos melóns,
1: Sí, sí, sí, é moi diferente, esa verdad.
0: Que barbaridade, que,
1: sí,
0: que barbaridade. Ademais, o proceder sempre o mesmo. Plantexamos unha cuestión, escoitamos esa dúbida que se pon encima da mesa, ou esa cuestión que se pon encima da mesa, e logo tiramos de profesionais para analizala.
1: Sí, porque nos outras dúas solas
0: por lo que sea, non.
1: Claro, podemos comentar, pero bueno, sempre ven un poquinho de axuda experta. Hoxe tamén vai ser ese caso, que hoxe traemos un melón deportivo, que creo que de todos os temas que comentamos aquí aínda non tuveramos como unha preocupación deportiva como no, tal.
0: Eso co tiveramos, deporte... o tiveramos isto de compararnos a través das redes sociais con
1: sí,
0: quen corre máis, quen fai o quilómetro máis rápido que quen, un pouco,
1: sí,
0: falábamos un pouco dese boom do Strava.
1: Sí, do postureo deportivo, pero a nivel de problema co deporte como tal, como vamos ver hoxe, eu creo que aínda non tiveramos, así que imos ver.
2: Hola, bons días. O meu problema é que son un rapaz que sempre practicou deporte, que sempre xogou ao fútbol. Este ano, pois, tiña claro que iba a deixar de xogar, pero ahora mismo non o teño nada claro, porque por unha parte dame moita mágoa deixar de ver os meus amigos, o ambiente que temos e todo iso, pero por outra parte tamén penso que se me comprometo a seguir xogando, teño que estar todos os fines de semana pendiente do fútbol, que non podo facer outra cousa, é que me quita moito tempo de outras cousas que igual me gustarían facer, o que non faigo ou non fixen por estar ligado ao meu equipo. Entón, esa era a miña duda, é a ver que me podíades solucionar ou que me podíades recomendar.
0: Solucionar complicado, Eu de eso de solucionar non me meto, Eso xa cada quen que vaya mañando na súa casa,
1: Sí, bueno, pero
0: sí aconsellar.
1: Sí, aconsellar, sí, además vai estar moi ben aconsellado este rapaz, porque temos hoxe dous expertos outra vez.
0: Plas.
1: Sí, para comentar o seu problema. Temos xa a un mítico desta sección que eu creo que xa non sei.
0: Vai exigir sueldo xa.
1: Sí, cofundador prácticamente de Control Z, que é Iván Pico, psicólogo. Que tal, Iván? Un
0: Hola,
1: día máis.
0: Iván.
3: Hola, moi boas.
0: Ainda por riba mareándote en vacacións. Sí. O sea, isto é tremendo,
3: Ando por aí un pouco perdido, pero bueno, sen problemas.
0: E con quen vai estar Iván tamén falando?
1: Pois cunha persoa que o deporte marcou a súa vida, evidentemente, el sí que puido continuar a súa carreira profesional, e de que forma, porque foi un xogador emblemático do Club Deportivo Lugo, un capitán, bueno, agora xa está retirado, pero seguramente nos vai a dar unhos consellos moi bons. Carlos Pita, que tal?
0: Que tal, Carlos?
4: Hola, moi boas.
0: Como vai a vida de xubilado?
4: Pois moi ben, con moito tempo libre, que é algo que sí que quita o fútbol, moito tempo. Sobre todo en verán, bueno, durante todo o ano tamén, porque coincido co que dio o rapaz de dos fines de semana, que non tes tempo, pero sí, moi ben e moi tranquilo, sobre todo, non hai esa tensión, esa prisión de fin de semana de tratar de gañar, de salvacións agónicas, de todas estas historias que compensan, pero pero son moi duras tamén.
0: De adestradores que un día están, outro día non están, de estas cousas, eso xa sería máis tranquilo, xa sería máis tranquilo. Carlos, nos queríamos contar hoxe contigo porque precisamente este rapaz, bueno, abre un pouco esa dúbida de decir, eu vou deixar aquí o que ven sendo a miña faceta como deportista, podemos decir entre aspas, como a miña ilusión de ser profesional, vou sentarme en outro lado, deixo aquí esta andaina, evidentemente se abren outras portas, se pechan outras. No teu caso, tú pudeche vivir do deporte, pudeche vivir do fútbol, pero cantas cousas tamén se deixan polo camiño cando elixes a carreira profesional?
4: A ver, cando me preguntan estas cousas sempre digo o mesmo, non sacrifiquei nada, nin deixei nada de lado que non pudiera deixar. O que máis me molestou deixar de lado, ou máis me preguntou a familia, sobre todo cando tiven fillos, pois perder certas cousas deles, que agora, por exemplo, agora sí que estou a disfrutar, pero realmente non sacrifiquei nada polo fútbol, porque era a miña paixón, o meu soño, conseguí xogar no fútbol profesional, nunca sacrifiquei nada que non pudera. Sempre tive vacación, sempre tive tempo libre no Nadal, en verán, disfrutei de todo que quixen dese tempo, pero despois non era un sacrificio ningún, porque disfrutei como un enano de xogar ao fútbol, de vivir do fútbol e de xogar ao fútbol profesional.
0: Iván, este é un melón bastante gordo, eh? Porque
5: é un melón importante,
0: sobre todo temos rapaces que,
5: máis que nada.
0: Claro, que poden decir eu quero ser, non, como Carlos Pita. Eu quero ser xogador de fútbol, non, quero ser Bellerín, quero ser Borja Iglesias, quero ser, bueno, queremos ser tanta xente, la mente males por pedir que non quede, non, en diferentes ámbitos deportivos, non?
5: Ese é un pouco o tema da dúbida que plantexa o chaval, porque, bueno, nós non estamos coñecendo realmente o contexto do que está falando. É dicir, él non é como Carlos, que se dedicou profesionalmente ao deporte, ou se simplemente está falando. Eu creo que é máis un chaval que non está nese nivel de semiprofesionalismo ou que teña ese objetivo. Se o ten como objetivo, teno que plantear como se fora un objetivo laboral, como no caso que lle pasou a Carlos, por exemplo, pero se o seu objetivo é máis, pues, máis lúdico, de pasalo ben cos amigos, etcétera, etcétera, pues eso para min é o máis importante agora de poder contextualizar un pouco máis a dúbida do chaval, que eu creo que empeza a percibir unha cousa que lle pasa a moita xente cando empezas a faces maior, que empeza a perder cousas os fines de semana, de se os meus colegas van un fin de semana non sei onde, eu teño partido domingo, non poido ir, un pouco máis por esa liña, aprender a diferenciar entre se quero dedicarme a isto ou se é parte do meu ocio. Entonces, se é parte do teu ocio, pois está claro que o equipo é parte do teu, da tua vida, e tamén che fai ter un sentimento de pertenza a un grupo, que o que creo que o que él non quere perder, ese sentimento de pertenza, eses amigos que ten gracias o fútbol neste caso, pero que empeza a sentir que necesita pues outras cousas. Entonces, pues está nesa disonancia cognitiva de seguir ou non seguir ou tal, pero cando xa tes esas dúbidas de que queres facer outras cousas, pues seguramente o deporte empece a tirar un pouco menos, seguramente, non? Entonces, contextualizar e saber diferenciar o que é ocio e o que é o entorno social, intentar conciliarlo, non? Porque se él, lo que dice o chaval, quere manter esa parte social do tema de estar cos compañeiros, pues igual ten que empezar a propoñer terceiros tempos, non? Como hai noutros deportes ou nalgúns deportes, en vez de quedar para xogar, pues igual tens que empezar a quedar antes do partido para tomar o café previo do partido, e despois ti marchas onde sexa e sigues mantendo ese contacto, ou despois do partido, por exemplo, non? Pero que non sexa o deporte en sí o vínculo social, senón que o teñas que empezar a construir pues con outro tipo de espacios, non?
1: Claro, eu douche un pouquiño de contexto, Iván, porque claro, eu sí que sei un pouquiño máis do que podemos escoitar aquí
0: claro,
1: na radio.
0: Claro, que non te chegan os audios, entonces
1: claro,
0: pregunta, entendes?
1: Claro, eu pregunto, claro. No, hai moita xente que despois me pide pois guardar o anonimato porque lles dá un pouco de vergoña, é normal. Normal. Este rapaz sí que vai un pouco máis por onde ti dis, non? Non ten na súa mente digamos dedicarse ao fútbol profesionalmente, pero eu sí que é verdade que falando con outros amigos meus e tal, que sempre lles comento así o que imos falar, sí que coñezo moitos casos de xente que, bueno, pois chegando á universidade, por exemplo, pois non lles daba a vida para todo, tivo que deixalo. Sempre lles queda así como algo de espinilla, xa non solamente polo plano social, eu creo que tamén un pouco polo plano de que ao final é unha actividade que lles gusta, non? Que lles apaixoa. Non sei, claro, que supón isto a nivel emocional, o feito de ter que deixar de lado algo que realmente pois che enche, non?
5: Claro, aí hai un sesgo cognitivo que se chama sesgo de Costi hundido, que o que propón é que nos tendemos a sentir que perder, por exemplo, de ir xogar un partido é como o afrouxar o ritmo de partidos ou deixar algunha actividade, que é como tirar pola borda todo o rendimento ou todo o esforzo que fixeches acumulado durante toda a tempada, durante os anos que lle dedicaches a esa paixón. Entonces costa, digamos, un pouco salir de aí, por decirlo de alguna maneira, porque ti xeneraches un esforzo, estiveches moitos anos xogando, estiveches como facendo unha inversión, isto tamén pasa no mundo das inversións, non? Costa sair delas porque pensas que é como destruir parte dese rendemento que fixeches deste tempo que perdiches, pero o sea, que invertiches, pero realmente se empezas a ter estas dúbidas, moitas veces é peor se non o faz a tempo que se sigues acumulando tempo de inversión que nunca vai chegar a nada. Este chaval, polo que él xa ten esas dúbidas, non? De que hai cousas, outras cousas que se interesan máis aparte do fútbol, que ao final pues non é todo, non? Él mismo dice. Entonces, pues chega esa idade da universidade, sobre todo, como dices ti, Carlota, na que hai outro tipo de actividades que che chaman a atención. E bueno, empezas a saber se fuches promesa do deporte ou te quedas aí ou se necesitas pois xa dedicarte máis a nivel de rendemento, non? Implicarse a nivel de rendemento vai implicar pois perder certas cousas, como decía Carlos, pero a xente que está aí como tamén decía Carlos, non é que este sacrificando, porque realmente é que quere seguir esa liña de traballo, entonces non é un sacrificio en sí. É parte do seu proxecto de vida. Claro. Este neno, este chaval, pues, está nesa idade conflictiva na que ten que
0: elegir,
5: que empezar a decidir, pero o que lle podo aconsellar é que faga eses terceiros espacios, que siga quedando con esa xente do fútbol, porque non ten por que perdelos como amizades, pero que quede, pues eso. Antes do partido tomamos un café, después do partido tomamos algo e contádesme que tal foi o partido. É decir, non perder ese contacto co grupo deportivo, cos amigos que fixestes, non? Entonces, a partir de aí, negociar ese calendario social para poderlo conciliar con outras actividades.
0: Claro, a mí me gustaría preguntarche, Carlos, porque neste punto onde chega este rapaz, supoño que chegarían tamén moitos compañeros teus de vestiario, non? Ao final, ti tamén, cando chegas ao mundo profesional, non é sendo un rapaz de 15 anos, non? Quero dicir, todo tamén foi collendo o seu ritmo. Supoño que como compañeros de vestiario terías a xente que foi pa diante, xente que quedou atrás, xente que todavía chegou todavía máis lonxo, máis alto que a ti. Como digo, sempre hai todo, sempre hai quen gañe e quen perda, non? Con respecto a un mesmo. Pero estas realidades son moi comuns no mundo do deporte.
6: Sí, moitísima xente cun talento extraordinario para xogar o fútbol, pero como todo na vida é unha cuestión de prioridades, de que cousas queres deixar atrás, de que cousas estás disposto a perder. Eu cando estei na ESI a rapaces que estaban na universidade, como falou Iván, agora hai moitísimos eventos, festas en verán, prefin de ano non sei onde, sí, sí. Halloween, hai moitas distraccións que os rapaces non queren perder, entón, é unha cuestión de o que queres ti, do compromiso que ti teñas coa actividade que queiras facer. Eu si me comprometo co fútbol, por exemplo, ou con outra cousa, vou ir 100%, entón, o que di van, hai que buscar alternativas para sacarlle
4: para non darlle tanta importancia ao fútbol, pero sí a esas relacións que se queren seguir tendo, que é a relación de vestuario, que como digo, rapaz, son amigos. O chamado terceiro tempo agora de tomar algo despois do partido ou ver partidos de fútbol despois dese partido. Hai moitas actividades para facer. É certo que moita xente non tivo oportunidade de xogar fútbol profesional, outra que sí que é activo pero a deixou escapar. Non sei, eu tive moitos compañeros dese estilo que parecía que iban a chegar moi longe e despois se quedaron moitísimo ou renunciaron. Non sei.
0: Tamén é certo que a día de hoxe se xuntan moitas cousas, porque a día de hoxe, que a día de hoxe se xuntan moitas cousas. Eu vexo agora un perigo sumado que ven sendo chegar a fama sendo novo, que son redes sociais, sí, mundos de luxo, que si las fiestas de la Minyama, que xa empezamos a entrar nunha vorágine de cousas que ves que hai rapaces de 16 anos falando de temas que dices tú, pero sí, en que momento, non? Quer dizer, agora a toda esta bola que se xuntaba o querer vivir do que che gusta e ter éxito, súmase tamén este mundo pantalla que quizáis ti tanto non o catache, non, Carlos, de momento, non che deu tempo a convivir tanto con él, non?
4: Non, un pouco cando foi a pandemia, así que utilicei máis sobre todo Twitch para ver algún canal de entretenimento, pero ao final eu creo que dende a pandemia ese tempo estar en casa, ese consumo de todo tipo de redes sociais foi o que fixo crecer todo este ámbito de influencers, de todo tipo de TikToks, de todo isto, que lle afecta máis ou involucra máis a xente nova que a xente da miña edade ou máis, porque ao final son unha cuestión de intereses, saben a quen lle poden chamar a atención. Creo que as redes sociais están moi ben como altavoz de moitas cousas, pero que creo que están moi mal utilizadas pola maioría de xente. Entón, creo que hai que ter moito cuidado con eso, sobre todo con rapaces novos que graban todo, que lle dan voz a todo, creo que hai que ter moito cuidado con todas esas plataformas.
0: Pues Carlos Pita, Iván Pico, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, cos dous.
7: Gracias a vos.
0: Un placer, Iván, e un placer reencontrarnos polas ondas. Carlos, unha aperta xigantesca.
4: Igualmente, unha aperta.
0: Dalo, guiño. Chao. Carlota, pechamos aquí este Control Z.
1: Sí.
0: O teu recuncho.
1: Sí, a verdade é que sí. Que nostálgica ahora, de repente.
0: Ay, que pena. Sí. Non te preocupes, queda moitos brazos, queda moitas seccións, queda moita radio por diante. Sí.

0: Imaginando ya lo que vienen siendo los últimos minutos de Hoy por Hoy Lugo, y lo hacemos caminando con nuestro guía favorito, Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buen día, Sara. Muchas gracias. Muy contento.
0: Que vamos llegando al final de nuestra ruta, de nuestra andaina,
1: sí,
0: radiofónica.
1: Sí, en ese sentido emocionado, que último día do verán, xa van varios veráns, e para min é unha oportunidade fantástica de compartir moitos lugares, moitas experiencias, con todos os ouvintes, contigo, con Alex en xullo, bueno, con todo o equipo.
0: Escoita moito, esta sección, que xa me dixeron por aí adiante.
1: Sí, a ver, sobre todo tamén como eu despois comparto nas redes, entre unha cousa e outra, eu creo que se difunde,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Do que se trata, difúndense lugares, difúndense estas conversas, e para min un privilexio, de verdade, moitas grazas.
0: Bueno, que balance facemos deste verán, Guido? Porque parece que todos os anos, xa vamos, creo que son tres tempadas colaborando, se non
1: sí,
0: me equivoco.
1: Sí, exacto, sí.
0: Pode dicir a xente, va, pero... xa está, non, xa se acabou, non hai moito máis do que falar. Non, non, é que seguimos tendo rutas.
1: Sí, é que ao final, mira, é como na miña propia actividade, non? Trato de facer tempadas das cousas, non? Non repetir formatos para variar e que a xente se entreteña de alguna maneira, non? Pois no caso da radio, xa te lembras de outros veráns. A diferencia principal para min deste foi que como no mes de xuño se sinalizaron estas rutas naturais do Concello de Lugo, pois sinceramente aproveitei moita oportunidade para poñer en valor ese proxecto que van 5 anos de traballo, e tamén para que a xente coñeza esas rutas agora que se sinalizaron, non? Entón, centralicei un pouco por aí, logo disminuín a parte de concellos, de lugares e eventos aos que visitar, acudir este verán. Pero eu creo que, bueno, son mezclas que eu creo que a xente sí que agradece, porque todo o mundo está no verán con máis tempo libre, con ganas de facer cousas, e todas as suxerencias, pois creo que suman.
0: Ademais que sempre van aparecendo ou xurdindo novos recovecos que visitar. Por exemplo, se me está ocurrindo agora últimamente ese mural de Primo Asecas, do Primo de Bansky,
1: sí.
0: de Federico García Lorca,
1: sí.
0: Que parecen tonterías, pero que son tamén excusas riquísimas para poder pasear, subir polo Parque Rosalía. Bueno, vas engadindo, non? Elementos
1: sí.
0: culturais.
1: Sí, eu creo, a ver, xa sabes que sempre falo neste sentido, non? Do equipo que facemos entre todos, xa falo da cidade, non?
0: Sí,
1: pois,
0: sí, sí, sí.
1: Por exemplo, as persoas que estamos aí activas en redes, colaborando en medios, por suposto ti que xa traballas todo o ano na radio, moves tantas cousas, non? Pois creo que entre todos imos construindo cidade, imos dando a coñecer moitas cousas, unha delas, xa sabes que a mí me gusta moito, efectivamente,
0: arte
1: urbana, que unha das... un dos motivos máis vanguardistas e dinámicos que ten Lugo, porque ao final van aparecendo obras na cidade, unhas por encargo, outras por libre, outras anónimas, como este caso, ¿no? Entre todo, pois vaise creando un novo Lugo, ímolo creando entre todos, ¿no? Entón, para min, os medios de comunicación, a arte, os eventos culturais, pois son dinamismo puro para a cidade e para a sociedade.
0: Bueno, que plans ten, Guido? No que resta xa de brao, que queda moi pouquiño tempo e apenas tiveche vacacións.
1: A verdad que sí, que tive un verán moi moi intenso laboralmente. Bueno, estou reformando o meu piso, entón...
0: Uf, non te envidio nada.
1: Claro, entón, bueno, pois foi de alguna maneira... Bueno, compensar esa inversión traballando máis, porque eu son autónomo, entón vou así, tamén por tempadas. Pero agora sí que estou super contento, porque venme un último cuatrimestre do ano interesantísimo, que apetece-me moito contalo por aquí. Bueno, vou comezar xusto 31 de agosto un proxecto audiovisual que vou pasar 4 meses grabando en moitos sitios. Non quero dicir nin onde.
0: Vale, vale, deixámolo aí.
1: Pero bueno, vai ser moi interesante, 4 meses de grabacións, sumado a estas rutas do concello que teño ata finais de novembro, é dicir que imos pasar casi todo outono
0: de paseo
1: todos os sábados. E a maiores xurdiu un proxecto con Ruando Foto, que
0: sí.
1: É un colectivo fotográfico bastante novo.
0: Temos os pendentes, ademais, de traer para aquí, porque están facendo un concurso super chulo sobre como vemos as rúas de Lugo. Invitan, ademais, a mocidade a participar, e creo que é moi importante seguir abrindo oco a veciñanza, a rapazada moza,
1: sí.
0: A contribuir un pouco no crecemento das cidades e dos pueblos.
1: Sí, sí, sí. No,
0: miro a Sugarna, que estive chetamente esta fin de
1: sí.
0: semana en Navia.
1: Buah, increíble. Eu xa
0: maravilla.
1: Sabía que me iba a encantar. Xa
0: ver
1: sabía
0: a rapazas
1: que me
0: novas tomando o relevo de... Bueno, pues da vida cultural, non, dos seus
1: pobos. Totalmente, eu creo que ese tipo de proxectos son importantísimos para esta provincia, o galla que máis vilas, sabes, sigan esa senda, porque mira Fonsagrada coa foliada en decembro, Navia ahora en agosto. Son citas que, por exemplo, para min convírtense en non sei como dicilo,
0: en ineludibles, non?
1: Ineludibles
0: cada
1: ano, exactamente, non? Entón, bueno, volvendo a isto de Ruando, pois o mesmo, son creo que 70 fotógrafos. Eu metíme no colectivo hai uns meses, fixeronme esta proposta de facer uns paseos fotográficos que son previa a un festival que teñen no mes de novembro. Así que, bueno, van ser tres paseos en setembro, outubro e novembro, que creo que van ser moi interesantes. Van xerar unha nova dinámica aí de paseo fotografía, que eu, nalgúnha ocasión, xa fixen, digamos, pero cun colectivo tan grande, creo que poden ser moitas cousas. Bueno, xa coñeces a Tati, a esta rapaza, sí. Xorxiana, Stephanie, Francesa, xa sabes que a mí tamén
0: me
1: gusta.
0: Estiveron por aquí, ademais, no? E por el Lugo.
1: Exacto,
0: sí.
1: No? A mí gustame moito tamén esa dinámica intercultural, multicultural que temos, no? Bueno, eso é a base dos meus próximos meses, que é unha base xa grande, porque
0: arrecarai.
1: O da grabación,
0: para descansar eso... pouco, eh?
1: Sí, pero bueno, xa vai ser máis acomodado un pouco o meu estilo, porque este verán traballei casi todos os días, que eso sí que non me gusta, non ter días libres.
0: Todos necesitamos un pouco de tempo para descansar, ainda que nos guste moito o traballo.
1: Exacto. Isto foi unha excepción deste verán.
0: Eu sempre digo, a mí non me costa volver de vacacións, porque me gusta o meu traballo, me gusta sí. reencontrarme con Noemi, con Antía, con Juan Carlos, con Carlota, con a jefa, con Alicia, con todo o mundo, non?
1: Sí.
0: Pero bueno, as vacacións son necesarias tamén.
1: No, totalmente. Eu xa estes anos, quero dicir, eu organizo-me moi ben en tempo libre, porque para min é básico para ter enerxía, igual que dormir ben, todas estas
0: sí,
1: cosas,
0: sí, sí.
1: ¿no? Pero isto, xa digo, foi unha excepción este ano por esa idea da reforma, pero xa está, ahora xa recuperei psicológicamente, porque foi máis psicológico, sabes, de dicir, ostras, este gasto hai que compensarlo, ¿no? E agora pues, xa tranquilo, e con moitas ganas deste proxecto, que de verdade vos animo a estar pendentes, porque creo
0: Estaremos
1: que vai ser interesante.
0: Eu creo que sí, todo o que sea sumar a Lugo e dalo coñecer, eu creo que sempre aporta. Guido Guía, moitísimas grazas por este viaxe radiofónico ao longo das ondas. Visitamos un montón de lugares, demoslle unha volta de tuerca a algúns sitios que seguro que moita xente xa estivera por ali. Fomos a Tamariña, fomos a Tortigueira, fomos a dos sitios, quedamos na zona da Ponte Romana. Bueno, espectacular verán, Guido, deica a temporada que ven, estamos en contacto.
1: Bueno, moitas grazas, Sara, por contar comigo, polo traballo inmenso que faz por Lugo, pola radio, pola comunicación, grazas por todo, e verémonos pronto, seguro.
0: Nos bares seguro que nos vemos.
1: Ahí
0: nos
1: está.
0: Bares nos vamos a ver. Guido Guía, gracias.
1: Moitas grazas, Sara.
0: Señoras, señores, llegamos a las 2:10 de la tarde, atentos y atentas, agárrense a sus asientos. Hacemos una breve pausa publicitaria y descubrimos cuál es la canción del verano para los y las lucenses.
2: Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
3: Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa.
4: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.